lo itau mole aso fa malo lo e peteru le pipili. Peter healed a lame man. Ngā luenga mata upu e se furu mole fa a olona foi upu e valu. Sa nofo foi I lusa le tasi tangata ua le lava I ona vae. Ua pipili talu lava ona fa na umai e le isa vali lava. Fa malo lo e peteru le pipili. Peter healed a lame man. Ua tanu taunu watu le ngā luenga ta lai a paulo ma pānapa I a ai o I ko nio malusa. Ua fola fola atu I tangata le tala le lei. Ua whamalo lo ina le tele o tangata mamai. Ai maise o tangata. Ua ulu tino ina e te moni. Ina ua taunu watu paulo mapa napa ile a aiolusa. Fai mai le tala, sa iai le tangata, na whanau mai lava o pipili. Ua leva ona fea ngai le nei tangata male mai. Fai mai paulo ile tangata pipili. Ina tu sao ia ilunga. Ua tū I runga le tangata pipili. Ua oso oso, ma ua savali ona vae. Mai le tele o tausanga, talu ona whānau mai. O maua o ia, ile ngase ngase o le pipili. Ua ala langa tangata eleni, ua teitei le mana, na whaatino ai e paulo ma pānapa, le nei vāvenga, ofo ofo ngia. Fai mai tangata elen, se peia o lo tātou atua o seu, lea ua ulu mai to tonu o paulo. Peia o lo tātou atua o seu, lea ua ulu mai I to tonu o pānapa. Ae fai mai le tala a paulo ma pānapa, ele ai, ele o seu, Ole mana o lea tua soifua. Ole mana o lea tua. Le na maliu I le sātauro. Ma wha tautau wina. Ma tu wina I le tūnga mau. Ma toe tū manu malo. Ole mana le na. Lea na ma wha tino inai. Le pipili ina ua toe savali. Sāmo ai. Olo o iaina I o tātou tangata I nei yaso. Whānana umai lava, ma ngase ngase whapitoa. Tō tele ngai tangata, whānana umai, ma ngase ngase ole tino. O nisi, o ngase ngase ole mafaufau. A o nisi, o ngase ngase whaalea nganga. Ole mea moni, ma naia le tala a peteu, fai maila na tala. Ua nā ole mana ole atua soifua. Ole na faya le langi male lalolang. Le atua o apera amu. Le atua o Isaako. Ma le atua o Yakopo. Nā ole pau lea ole mana. E mafai ona mā lō lō ai. O so o se mai whaingatā. Tō tele nei tangata. O lo o pipili. Fane ma fau fau. To atele nai tangata. O lo o tā waso. Fane ma fau fau. To atele nai tangata. O lo o maua I le le pela. Fane anganga. Sāmo ai. Ua nā o le mana o le atua soifua. E faa ola ina ai I tātou. Mai ngase ngase whaingata. Ngase ngase ua leva ona tātou tau avena. E mawhai ai o na whaamā lōlō ina I tātou umma. Sāmo ai, nā ole mana o lea tua e te olai. Ua nā ole mana o lea tua e te mā lōlō ai. Ua nā ole mana o lea tua e whaaola ina ai oe mai so se mai whaingatā.
O fea lava o nei aso. O e ngase ngase ai. Ile tino, ma fau fau, ma louanganga. Ia e mana tua ina i le nei aso. Ua nā o le mana o le atua soifua. Le atua na faya le langi ma le lalolangi. Le atua o apera amu. Le atua o Isaako. Le atua o Yakopo. Le atua na faya i tātou. Ua nā o lona mana. E faaola ina ai i tātou. Mai mai whaingatā. Na o tātou whāna nau mai. Mai tātou. Ngāse ngase o le tino. Ngāse ngase o le māfaufau. Ngāse ngase o le angang. Ua nā o le mana o le atua soifua. Tātou te olai. Tātou te tālu. Le atuai. Whāwhetai tele. O loo i ou a ao le mana. Le pule male malos. E whaaola ina ai i mātou. Mai le tele o ngase ngase ma mai whaingatā. Angalelei maia ia mātou tautua ma au au nanga o lēne iaso. E tonu malelei ai mea uma. Lou lafsuafa Iesu ua mātou tatalo atu ai nei.